کردی داخواز دکه که اف هر دو پیواجو باوه که پرالل بمشن و سر پیشی جی ستاتیا اجالان بفرمی وره پیناسه کرن و شرط و مرجن وین خباتی جی ورن باشتر کرن. تی چاوری کرن او ناکوکیا بنگهین به وکرنا مجلسی را بهتر دیت بار به و نقاش انگرژی بخوره بینه. دم باش، هون همو بخیراتن و خلقه پودکاستا کسمو کردی بیجره و از جلیل کایا. اوش بیر نکن، هون دکارن لسر همو پلاتفورمان گوداری همه بکن، میدیاتیکا ARDG تیدم. بله، مجلس ترکیه پشتی تعطیل هاوینه دیه که مهیده دیساوه بو. مجلس بریه تعطیل چارچوه قانونا جبو پیواجوی چارسری درخسته بو و نها چاولیه که اف قانون اوی چواوره جبجی کرن. هفدم بریاره دبن بانا مجلسی ده لجنه چاوزیری وره دامزرندن که وکی سیگورتا آنکو بیمه پیواجوی تیدیتن. امیجی جه آمده جزانینگه ها دیجلیه به حقوق ناست و چند دکتر وحاب جوشکون ره لسرگاوین حقوقی و سازبون و دستلاتین لجنه مجلسی ده بپیون. کرم کن کسمو کردی دست بیده که.

پیواجوی چارسری یال ترکیه کو دو بیستو هفته سباتا دو هزار و بیستو پینجان ده به بانگوازی اوجلان آجبو دانینا چکان و فسخ کرنا پککه باوای که شینبر دست بیکربو به وکرنا مجلیسی را دکو قناغه که نو. وکرنا مجلیسی تاریخه که کریتیکه شبرکو جز تباخه دو هزار و بیستو پینجان و کو دو مجلیسی ده کمیسیونه پشکریه نتوی براتی و دموکراسی هاتبو دامزراندن و دو هجده سباته ده راپوره وی کمیسیونی هاتبو پجراندن. چاچوه قانونه که خودسپیره وی راپوره جی دو مهه تباخه ده بلی کو مجلیس بکه و تعطیله هاتبو پجراندن. پشتی کو چاچوه قانون دو مجلیسی ده هاتبو

0: همیشه نهایج زنینگ ها دیجلیه به حقوق نست و چند دکتر وحب جوش کن ره لسرگاوین حقوقی و سازبون و دسلاتین لجنیا مجلسی ده بپیوند. جزانینگ ها دیجلیه حقوق نست و چند دکتر وحب جوش کن دن باش و تبخیراتی کسما کردی.
1: دن باش گلیک سپاس نمخیلی ده
0: ماما سجاره داوی کوئن بتره پیوین نموه چاقی هینا لبنده چاچوه قانونی بون و قانون بلیگو مجلس ترک بکوه تعطیل درکت یکی مهی یکی جوتمهی جی مجلس ترک حد فکرن ایجا گاوین لپیشا مچن هم دخوازن درباری ویده تن پرساشتا بکن داویه مها تباخی ده تدی او لجنه یک لجنه شوپاندون و نرخندن کومبو بحثا هن بن کمیسیون هاتن کرن و مکانیزمه که جهیجی مکانیزمه شوپاندنه دبن بانا مجلیسی دهیم دو خواهی هم بوان بن کمیسیون ها دست بیه بکن بحثا چار کمیسیون ها تیه کرن بلکه تو کار بجمه رهنک تعریف بکه او کمیسیون کی نه چی کسا پیکتین و اوه چی وظیفه بگرن سرخوه
1: انکه گورا قانون چرچوی دو حب کمیسیون هات آوا کرن دیک هات آوا بو آلیکار سروکو مرجو ده تینماز سروکاتی آوی کمیسیونی دی که بلنی وی کمیسیونی دی چار کمیسیونی دی هات آوا کرن وان چار حب کمیسیون شی ده قاده ده چی لازمی هی گوراوی اوی بشغلن براستی چکپرداین پروسسی که گشتی گرک مره بگشتی بیا بگره دستی خو لورا چیا دا کتن پرسکریکی که چکپرداین پرسکریکی که لعالی دینه وقتا ای کسی جی چیا دا تکیبن یا جی چکی خو برددن ایوی بکی جان حقوقی مکانیزمای ایوی بانا بکن بیا پرسکریکی که او آلی دینه جی بانکی سا وقتا حتن ولد ایوی چاوا انتگره ببن بپرگالی ایوی چاوا انتگره ببن ویا جی پرسکریکی که جی بو وان هر سی پرسکریکا سی حب کمیسیون هات آوا کرن یک کمیسیون حقوقی یک کمیسیون انتگراسیونی یک جی کمیسیون چکبرداینی جی کمیسیون چارمین جی اوی جی گشتیک وان کمیسیون شغل وان فعالیت وان اوی کوردینه بکه او ایوانا بنرخینی ویا چار حب کمیسیون ور هات آوا کرن دو جیوین چه کرن وان جیوین هده وان کمیسیون وظیفه وان لکیرا دسپیدی که لکیرا دقیده در حق ویاده اینکی بریارگتن فقط که که جلیل دوان کمیسیونه ده کی اوی جی بگری هینا نزلاله یعنی دوان بن کمیسیونه ده اوی کی وظیفه دار ببه وانا هینا نزلاله در حق ویاد ناقشی که جیهی گلی کس دبن دوان کمیسیونه ده تنی گرک بروکرات یا جی سیاست مدار تنه بی جی آلی دینه جی جواکی جی اکادیمیسیانه جی پسپورا جی گرک دوان کمیسیونه ده جی بگرین که وی کمیسیون سو به دوره به شغل لیبلی هینا بیا نزلاله فقط انکا بیچار کمیسیون پیک بو وانا وظیفه وان بلی بو جیوی ساعت شونده جی اوی کی دیوان کمیسیون ده جی بگرو او اوی چکینگا دست به شغل خوب بکن ویا پرس گریکی که براستی جویده تیرماز گوت وان کمیسیون ها زاتن انکا دست به کار کرنن شغلن امدکاریا خوب بردوام دکن لیبلی هینا جیوان امدکاریا چی انجام دکتی ویا نبلی لیبیا نزلالی پشتی وی مهی یعنی جوت مهی پارلمنتو و بو پشتی وی مهی از باورت کم دیدی قادی دیجی اوی هین که کاروبار زیده ببه

0: بله او دی چارچوه قانونه دی تدی قانون درکت او لی هر تش به شرط و مرجه که دهات گریدان او جی چک دانی نیم لی ام دزانن دوی افتش هم وره تسبیت کرن هم وره تایید کرن انگو وره دیتن چاودیری کرن او وره پشراس کرن او جی بریاره مگه کایی انگو لجنه اولکاریه نتویه براستی اف تشت اوی دل سر عرده چوا بمشه انگو چه مکانیزمه که اوی بمشه و به چوایی وره تثبیت کرن از شوخته گوتن که ترکی نخوازه آلیه کیسه یا وکی خاچه سور یعنی نتوین یک کرده یعنی یکی تی اوروپا تیده بشتر به ترکیه بخواه مکانیزمه که داتینه لی او مکانیزمه براستیه و چقا باوای که یعنی بیشن کاریگر اوی کاری خورابه؟
1: یعنی آنکه مکانیزم که هی براستی تل وقت آل قادم از اینکه تو مکانیزم که دبینی دوی مکانیزم های ده سه اختور هنن یک دولت ترکیه وظیفه داری ترکیه دل برا جیدگرن آدویم حکومت عراقی ناغنده او جی لبرا جیدگرن او آسه هم جی روبریا هرمه کردستانی یعنی جی عراقی جی کردستانی او جی ترکیه مکانیزم که هاتی آوا کرن وانا آل قاده ده دشغلن بیا جی کلک تشتکی نورماله چونکی PKK اندامه میزیده تل کردستان و ارده عراقین جی بوی وقتا او جی چیا دا کهوین محتمالا اوی کامپی که بی انشا کرن بی کامپی اوی کی انشا بکی کی اوی لیبرا وظیفه بگری کی اوی کی ورون بی کامپی بسکنه اوی چوکاس بسکنه و سایره وانا گرشتیک پرسی پرسن جی بو وان پرسا برسی بیداین مکانیزم که انکار لساحه دشو غلی لیبرا وقتی جی گوت یعنی گاوا هری کریت بریار مگکایی مگکایی کینگا بریار بده چونکی حتی مگکا بریار نده وی قانون ناکه به مریتی وی حکم قانون ناکه به مریتی گرک مگکا بریار آخو بده وی بریار آوی به ایلان کرن پشتی وی قانون دیکه به مریتی و نتیجه خوی وی درخ حوله از جبری ده ورد فکرم یعنی گرک مگکا رو بری رو کی وی بریار آخو بده چونکی از ذات وی پروسه دو سال بر دوام دکه گرک بیا پر درنگ نمینه از ورد فکرم از بیم احتمال هی که دی مها جوت مهی یعنی دی وی مهی ده اوی مگه که جار که دینه داویا وی مهی اوی بجی وی لورا احتمال هی که وی بریاره بده اگر وی مهی نده مها مجداره مطلقا وی بریار بده زاتن محمد اوچوم جی پانزه رو بری از باورم داخویانی که دا دی وی داخویانی دا گوت یعنی لکار ده تشتکی نراست تونهی هر تشت وک ام ده فکرم ویاجی وک مپلان کریه دمشه یا مهاجوت مهه یا مهمجداره او مگه که بریار آخو بده آنکا از کارم بیجم هر تشت بنداوی مگه که بریار مگه که سکنی یعنی ده وی پروسه بره ده زاتن ور میماری که حد چکرن گولاوی میماری بری هر تشتی گرک چک به برداین ویا به تثبیت کرن ویا به تایید کرن پشتی وی گاوی حقوقی ای بی آویتن جبووی وی بی بریارا مگه قایی گلک گلک کریتیکی هرکس انکا بنداویایی

0: بله او جرکی AKP حد سر حکم ام دبینه نقاشه که گوهرتنا قانون اساسی یعنی دستوری هیه هرتم دهاته گوتن نها ام دیدکن ام نها دنویسین مدعی نویساندن ورده وید اف زیدی 20 ساله اف قانون بینگهین در نکت و سا خویای پشتی ام بیجن اف مسئله تنام نینو کادا دی بیجم اف مسئله چاره سر به دیسا مسئله دستور ایتی روژه وی ایجا تو چاوا دی بین ویزیونه که چاوا لپیشی ام بیجم AKP یعنی حکومت هی که اوی دستوره که چاوا بدن نویساندن از ویاد پرسم تدی مدله که جبو مسئله کردی مدله اسپانیای هی مدله سویسره هی و مسئله دن هنه که مروف دکار پرزمانی بجی و دیسا به هفره به ناوی نحو جی فدرال به ناوی نحو جی اوتونومی جی به دیسا مروف دکار مافیه خواه بکار بینه و دیسا وکی امبیشن هفوالاتین یکسان بجی لی تو باور دکی که AKP دوی یکی ده ده فکر بکر امبیشن مسئله هری چی که جبو خورد کرنا ریوبرین هریمی شرط اروپا هایی ترکیه امزا ناویتیه مثلا ترکیه امزا باویجه وی شرطه هن پرسکریک تی چاره سر کرن ایجا پرسام نو تو باورده که ده دستورا نو ده گوهرتنه که بنگهین هبه یعنجی اوی تنه به هن بلگه و کنونسیون یعنجی شرط نامنتوی اوی وی که چاره سر بکن یعنجی نیتا وان بقیت هایی تو نه یعنجی تا ده پرسم
1: بنت انجه کشنما اندر که به حالی مره کار سرگیه هنکی دینه باش این رخاندن بکر لبلی وی پرسکره که دستورا نه نه پرسکره که نه هی وقتا اخ پارتی حد اقتدار جه وی روی حتی ای رو یعنی دبیجه امه وی دستوری بگو هرینین چونکه وی دستوری دستورا لشکرهی دستورا در بکی پشت دونزده ایلونی حتی نمستاندن جبوی بیا ای بکی مزنی جبو ترکیه گرک ام بیا بگو هرینین بیا هر دایین دبیجه 25 سال دبیجه براستی جارنا گاوی مهم جاویتن 2007 مثلا اخ پارتی پشنما که حاضر کر جبو دستورا نو 2011 پشتی هل بجارتنه لمجلس کمیسیونه که حت آوا کرن چار پارتی دوی کمیسیونه ده جیگرتن او دورا شست قالان نفساندن جبو دستورانه فقط داوی وان چارن پارتی به هفدوره ریاوان جهدو وقتیا اوی دستورانه نهات نفساندن پروسه 2013 و 15 ده دیسا دستورانه پرسکره که دستورانه هات زمان انکاجی تین زمان مثلا اخ پارتی ده وبری اخ پارتی لکی جان کادی ده مسئله چی به برابه به هر دایم پیف تینن سر دستورانه Evet, çava destur ekibinin biyahine ne belli rastı. Yani Van da akvası kurduğa vakti onu bilemeyiz erken AK Parti Libra karı direkt pragmatiste bir meşri. Mesela Van mafi reveberiye haremi 2004'e de AK Parti peşnuma ki hazır kırıbı Libra gellek mafi da reveberiye haremi fakat üç ağı Ahmet Necdet Sezer mesela okumar bu veya kabul nekir. Yaji mesela Kurt Duhuaz'ın hemmelati tarif eki nüh bilajı bu hemmelati çevirbe. AK Parti 2007 deci vaktat peşinumaya koyar destüriyede alternatif gerek zede nefsandı bu. Yani Van mesela AK Parti zanı karı Divan mesela de Duhuaz ve Kurt'a bibini o goravi destur eki nüh binifsini. Fakat bu ki yajin ne ki ezbama dedim via di siyaseti via gredayı siyaseti değil. Anka AK Parti Arman Caviye Herimez'in Erdoğan سابق نامزد یعنی ویا تینن زمان بین اتفاق جمهوری نامزد دیوی اردوغان فقط جبو اردوغان ببین نامزد جبو سرکوماری ببین نامزد دوری یاوی هی یا اوی هر بجارتنا پیش وقت پیشه کرن یان جی اوی دستور بگو هراندن وقتا اگر دستور بگو هراندن مچاقه گرک اخ پارتی پارتی دینه جی اکنا بکن مثلا گرک بدن پارتی جی اکنا بکن مچاقه لورا قاده کی وده بده قاده سیاست ده وده بده Kurt, siyaset medarı Kurt, Yaji, Civata Kurt, Karın Van'da Hazi Yoku, Zelali binin zaman o destur edi. Ancak Van'a cibi gri bıçağı evi pışt gri bidin desturanı veya Karın binin zaman bıçağı vi imkanı derdik evi hali. Fakat veya evi çava netice evi, evi çava destur eki nüh evi ben nefsandın Yaji neyin nefsandın? Vakta ben nefsandın daha fazla kurda evi dedi cibi gri Yaji'na. Ez baba dedikim veya pırani gri gridaya siyaseti değil.
0: بله دیگه که جاتمه هنده مجلس اتر جاره کدن هات و کرن و نها چاولیه که اوی بین کمیسیون انجبو جی بی جی کرنا چارچوه قانونی هات و نوا کرن اوی چاوا کاری خواه بمشینن امجی دوی واریده جزانگه ها دیجلیه به حقوق ناز دوچن دکتر وحب جوشکن ره لسروی پیواجوی او هر وحا گاویم پیشی آمد ام پیوین ماماسته گل اکسپاس مالاتا و همجبوان آگاهیان همجبوان نرخندنینته
1: گل اکسپاس اجی گل اکسپاس کم ساو دیکیم

و جبیر نکن خلک این مه هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مبکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله به وی اوائی دما کجمه را حتو وقتاندن مداگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن خاطره و هده.